ba ge ba o se ba ya direka a ba tswa modimo hey ya ba ga ba jona se ba batlang ka dibekeng batho a se na se ba le ba ba ba.